0: Hepsi hidasını ağırlık yüklü smartı. Son yapılan çıkanı kema bakışan. Kalfer afsidi. Mahapurşan ve Guru Sahib'i de dersin karmayı han. So itinik seva pervan karmayı bulağı fatih.
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।